adwuma nyɛ ne ade a ade yɛ futuo na ode ma no oma ne nsuo oma ne hanki sɔmfa mpepa ne nimu anade bi da bi ɛyɛ futuo ɔsɔfo ɔde sɛ obi ba wo nkyɛn bɛka ne hia ade sɛm kyerɛw a ana sɛ ade a wɔkɔ mu kyerɛw a tie ne yie paa na ma ne kasa kyerɛ ɛsiane sɛ bibie ni hɔnom a ɛse sɛ nnipa gye sɛ kasa kyerɛ Onyankopɔn ɔnyɛ magician no nyame ɔnyɛ magician yes ɔno ɔyɛ principal man yɛwei na menyɛ wei ma wo ɔnyɛ magician sɛ wote wo bɔne mu na sɛ wopɛ biribi wɔ nyame ani mu a woboa da wode wankasa dadwene ho sɛ mprɛ dodoɔ sɛe na wakɔ asɔre fie a onyankopɔn asɔfoɔ deɛ ɔmo nsa gu wo so abɔ mpayɛ abɔ a wade hiadeɛ aba mu mprɛ dodoɔ sɛe agye sɛ wosesa firi wakwan bɔne ho ansa na onyankopɔn ayɛ wakoma so adeɛ ma wo ɛnte saa deɛ a lalae ɛnte saa a lalae yɛ nyinaa yɛyɛ witness yɛ nyinaa yɛyɛ witness ɛwɔ nneɛma bebree ho ade bi wɔ hɔ onyankopɔn ɔnyɛ ma wo ɛnyɛ ɛmfa wo ne mpa yɛ a wobɛba mu wasan w'anim fifiri ɛyɛ ade bi wɔ hɔ yɛ a na mmotuo ɔwɔ sɛ wosesa w'adwene ɔbaa bi wɔ hɔ kɔkɔ ne kunuku ntɔkwa saa ɔhu sɔfo a na ɔseresere na ɔkotokoto no wo so wokɔ a na wobɔa mpa yɛ sɛ waware a yɛ ba saa Debi. Me madi me ma katra ose. Enne wo yo ba, enne diwe, enne sa wo yo ba. Na want na wa wari ase. Na sa wo se wo de nye, enti wo be jaye a. Wo be jaye nu wo ho, me na me katra wo. Me se wo be jaye nu wo ho. Wo jaye a wari a, adwama ya na webo. Amanfo kunu ho a na wekwa kwatare tare. Nya wo de ɛsiane sɛ wo age group no nyinaa na ɔma ware ɛna wo nso a wompɛ young guy na young guy kora wɔbɛfa wo anya deɛ sɛ ɔno ho bɛtena ɔbɛfa no wawe obi akɔ ɛnti no sɛ wopɛ ne yie paa deɛ atena waware ho na yɛ ho adwuma aware yɛ adwuma mese aware yɛ adwuma o ɛte sɛ kua odo na efu odo no na efu afi harvest time ne bana se wo so a odi a onkai obre ento sukura na otietia so eno bae na otietia so enso tama wo bre no na wo san wani mfifre no obie hu no enti advice am de bema se tena wa ware ho enna ware ho aye den ba me bie no ho no mo kwa asori a okoba wade ho mpae tie ni ye pa Oberima biere ni hono mwa, okwa asori kubo ni nkoto jwe ni mse nyame, mame yire. Ebi ni ho. Ene okwa asori fia, Ayana are ho. Se sofu no mwoni hunu musionka se waa unware, opa ware, sori bre ni mwa. Mese, congregation ni nina abe sori akujine ni mwa. Saani mpekro ya, soso, eni ninu ya be mati omuno. Sani penuye kroya o pekuni omu o papa. Nimpe kroya ene nanfufo mema umochua nuhueshi ya no omu o mo okasa oka rough rough di chira omu. Nti sani pa weise ya usi upekuni ya obo mpaye. Wenye kunu nunshwa edie ene odibuka kwa ye. Ye pa adine fufra ye bedi da fomwa ye. Bibia kwankyere bia ye pe bia ye nya wie pe na che se ya tiada me se enei oba bia obebo ho musuo eja wo kunu no me se wonya kunu biom edwaman na obebo amanfo kunu na betare san obe se mate ni ya otare trotro eno susu ye chew rebia me kase Oba warefu a sebi. Oye Kristo ni pano. Oko tare ni kunu ho a eya asem. Ena oba warefu a onye Kristo ni a sebi oye bo